Sian Tompinay ngan gunopo nga i-Evil John sundong do iti jaw it kampung salonsob Kota Marudu tomoy mo jaw makinangaw kasimban bos kadajan bo kiba hajaw itang abasi om kahis kaja nangaw kamah.